0: nani akokomona pinzoli ya mbisi
1: na kolanda yes
0: kati ya mai soki yo te
1: akolemba te kolanda yo
0: qui a existé avant même que le verbe exister puisse exister. On inga tang mon sous ma kasi et ses sili. Ibite na salanini. Yo kan zambe ko bela yo nan zela nan gayete. Likia li sous. Pote ye azanabo.
1: Likia li sous.
0: Dima kaka.